tvoj da ostane. Zarobljen u dodir, zaboravi nebo i postane. Bolji da pjeva, da plače, da ljubi.

0: suverena zemlja i da to jasno kažem. Ništa kao kiša oko Kragujevca.
1: U parlamentu Srpske prije redovne pauze počela je rasprava o izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu. Načelnik uprave za pravne i kadrovske poslove MUP-a Srpske Srđan Obradović.
2: U svom radu ministarstvo je nastojalo da obezbijedi vladavinu prava, spriječi rasvjetli krivična djela, održi javni red i mir, kao i da doprinese većoj bezbjednosti saobraćaja na putevima. Tako je u odnosu na 2024. godinu smanjen broj počinjenih i otkrivenih krivičnih djela za 7,1%, a njihova rasvjetljenost, koeficijent rasvjetljenosti iznosi 93,2%, je povećana za 1,5%.
1: Na dnevnom redu između ostalog je i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Ombudsmana za ljudska prava BiH za prošlu godinu.